Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український рок-гурт «Діти інженерів», який поєднує в своїй творчості елементи гаражного року, гранжу, поп-панку та панк-року. «Діти інженерів» були засновані в 2020 році в Києві. Їхня музика відзначається енергійним звучанням та глибокими текстами, що зачіпають актуальні соціальні та особисті теми. Особливою популярністю серед слухачів користується пісня «Рубці», яка стала хітом на українських музичних платформах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слава Ісусу Христу! Наша передача називається «Слово Боже на щодень». І я хотів би назвати одну із багатьох причин, чому людина має читати, зберігати в серці і виконувати Слово Боже. «Невпинно читатимеш Біблію», – сказав мені дідусь. «Любитимеш її більше, ніж батьків, більше, ніж мене. Ніколи з нею не розстанешся. А коли постарієш, дійдеш переконання, що всі книжки, які ти прочитав за життя, є лише бездарним коментарем до цієї єдиної книги». Ми не мали таких дідусів, але час мине швидко, самі станемо дідусями і бабусями. Те, що скажемо нашим внукам про Біблію, залежить від нас самих. Це також буде відповіддю Богові на те, що він сказав був у книзі Второзаконня, 11 глава, 18-21 вірш. Слухайте, що написано. «Вкладіть оці мої слова у ваше серце і у вашу душу, прив'яжіть їх як знак собі до рук, і нехай вони будуть вам, мов, налобник між очима. Навчіть їх ваших дітей, розмовляючи про них, коли сидітимеш у хаті і будеш в дорозі, лягаючи та встаючи. Напиши їх у себе в хаті на одвірках і на воротях, щоб ваші дні і дні ваших дітей були на землі, яку Господь клявся дати вашим батькам, такі численні ті дні, як дні небесні над землею». Ось, браті і сестри, чому я повинен читати Слово Боже. Але нам корисно не тільки читати Боже Слово, не тільки його зберігати, але нам дуже корисно приглянутися до людей, близьких до Бога, які ревно йому служили, зберігаючи його Слово. Ось один із них. Це дуже цікава постать. Святий Симеон Стовпник. Читаємо його життєпис. У містечку Сесан, на кордоні Сирії і Кілікії, зібрався народ на богослуження. Серед молільників був один молодий пастир на ім'я Симеон, син побожного Сусутіона і його жінки Марти. На службі Божій юнакові запали в душу такі слова Святого Євангелія: «Блаженні засмучені, бо будуть утішені». Це Матей 5:5. Після літургії Симеон запитав одного чесного старця, що значить ті слова, а той пояснив йому, розповівши про подвиги пустельників, які добровільно зрікаються світських розкошів та достатків і йдуть у печери, щоб там спасатися. Ці слова вразили хлопця дуже сильно, наче грім. Він пішов до церкви, впав там хрестом і довго просив Господа, аби показав йому дорогу, якою має він іти, щоб спасти свою душу. А коли встав з молитви, то вже мав тверде рішення. Він, не зважаючи ані на родичів, ані на свій дім, пішов до одного з монастирів і стояв біля воріт доти, доки ігумен, зворушений його витривалістю, не прийняв його попри його молодість. Симеонові тоді ще не виповнилося і 18 років, як він прийняв монашу одежу. Та хоч молодий літами, невдовзі він став прикладом для старих, загартованих тривалими умертвленнями монахів. Через 2 роки він пішов в інший монастир. Тут він подвизався 10 років. А життя, яке він провадив, важко описати. Досить лише сказати, що без Божої благодаті таке життя смертний чоловік винести б не зміг. За якийсь час Симеон, залишивши монастир, знайшов собі висохлу криницю і замешкав у ній. Але монахи, зауваживши, що серед них немає святого, і відшукавши його, попросили вернутися до них. Недовго, однак, прожив серед них преподобний Симеон. Він пішов і покинув місцину біля села Теланіс і, віднайшовши там напіврозвалену хатину, прожив у ній 3 роки. І так він жив тут у молитві та розважанні Божої доброти. Тим часом вістка про надзвичайні подвиги святого Симеона рознеслася широко-широко і наповнилася пустеля тими, хто йшов шукати у нього поради, помочі, молитви і благословення. І, як каже Теодорит, єпископ кіпрський, який написав життя преподобного Симеона, дорога до нього була немов рікою, і такі ріки стікалися до Симеона зі всіх сторін, немов до моря. Приходили не лише ті, що жили в поблизу оселях, але й ізмаїльтяни, перси, вірмени, іверійці та їх сусіди. Приходили також і такі, що жили в далеких західних країнах, іспанці, британці та інші, не кажучи вже про італійців. У Римі слава про преподобного Симеона була така широка, що майстри на дверях своїх робітень прибивали образки святого з глибокою вірою, що за його молитвами Господь буде їх благословити. Такий здвиг народу непокоїв преподобного Симеона. Він боявся, щоб висока думка про себе, повна пустої земної слави, не стала його спокушувати. Тому побудував він собі стовп, спочатку на 6 ліктів висоти, а потім на 12, згодом і на 22, і врешті-решт на 40 ліктів. Нагорі він поставив будку, в якій міг поміститися лише один чоловік, і то з великим трудом. Це був новий, цілком невідомий дотепер спосіб життя. Тож усі стали дивуватися. Чоловік за життя відірвався від землі і немов би завис між небом і землею. А старі пустельники, люди загартовані в чеснотах, стали радитися, чи новий спосіб життя може бути милий Богові, чи ні. І чи не є він часом диявольською спокусою. Всі разом ухвалили так, щоб наказати преподобному Симеонові злізти зі стовпа. Якщо він послухає, це буде знак, що таке життя миле і угодне Богу, бо дає послух, там є і воля Божа, а гордості там місця немає. Вони вибрали трьох з-поміж себе і послали до святого Симеона зі словами: «Наставники пустельного життя цих сторін велять тобі, щоб ти зліз із цього стовпа і жив так, як живуть інші». Коли преподобний почув ті слова, то без жодного слова став злізати по драбині вниз. Тоді пустельники, побачивши той поспіх, з яким він виконував наказ, сказали йому: «Залишайся, слуго Божий, на стовпі. Тепер ми бачимо, що робиш це згідно з Божою волею, і нехай він далі тебе благословить на добрий подвиг». Святий подвижник постійно молився або бив поклони. Перед церковними святами, від заходу сонця аж до світанку, він стояв з піднесеними до небесу руками. І при цьому преподобний Симеон був такий смиренний, такий покірний, немов найгірший з усіх людей. Для всіх однаково він був доступний і добрий. Отримавши від Бога дар премудрості, святий кожного дня навчав народ, як шукати небесного світла, як втікати від земної суєти, легковажити те, що є, і жити надією життя вічного. Він часто вирішував суперечки і завжди приводив противників до згоди. Бог дав святому Симеону силу творити чуда. Начальник сарацинів Филарх привіз свого свояка, що був розслаблений. І Симеон спочатку навчав хворого правд Христової віри, а коли той, пізнавши правду, повірив в Христа, то за молитвою святого цілком одужав. Однак про себе святий зовсім не дбав. Його ноги від постійного стояння були зранені, а в ранах роїлися черви. Святий подвижник терпеливо зносить біль, а до червів говорив: «Їжте, що вам Бог дав». Байдуже, що тим кормом було його живе тіло. У тій місцевості не було води, та за молитвою святого потекло джерело смачної холодної води. Бог дав йому також духа провидіння. Святий за 2 роки наперед провістив, що настане пошесть і нападе сарана. Слова його збулися. Близько 40 літ прожив преподобний на стовпі. Про смерть святого його учень Антоній розповідає так. Була п'ятниця. Народ, як звичайно, юрбою прийшов по благословення, але святий не виходив зі своєї будки. А коли він і наступного дня не показався, я піднявся на стовп, дивлюся, а він стоїть, як звичайно, з руками піднесеними вгору. Лише лице його сяяло незвичайною красою. Я подумав, що Святий Духом молиться, і не смів його непокоїти, але бачу, що тіло не подає ознак життя. Я торкнувся його і зрозумів, що Бог покликав преподобного Симеона до своєї слави. Про смерть святого зразу повідомили єпископа Антіохії Мартирія і старосту Ардаборія. І той зразу ж вирушив з 6000 воїнів, бо боявся, щоб мешканці тих сторін не забрали потай тіла святого. Невдовзі прибуло 7 єпископів, весь антіохійський люд вийшов на зустріч процесії. Серед співу, плачу і звуків дзвонів тіло поклали в церкві святого Касіяна, де спочивало воно доти, доки не звели нову церкву в пам'ять і на честь святого. При церкві також заклали монастир. Бог прославив мощі святого численними чудами, а вірні ставилися до них з глибоким почитанням. Преподобний Симеон Стовпник помер 459 року, проживши близько 103 роки. Ось як церква величає його. Послухаймо, як звучить кондак преподобному Симеонові Стовпнику. Вишнього шукаючи і з вишнями єднаючись, ти стовп учинив колісницею вогненною. Тому співбесідником ангелів стався ти преподобний, з ними неперестанно молячися Христу Богу за всіх нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі бідні школяри, які йдуть до школи, усі бідні вчителі, які готуються з ними цілий навчальний рік махатися, і вітаю вас, батьки, які трохи від діточок відпочинуть. А також усіх студентів, в яких знову починаються веселі студентські пригоди. З вами я, Віктор Заславський, який десь 3,5 виші закінчив. Останній був військовий інститут. В мене сьогодні теж чорний день календаря, закінчилася відпустка, вертаюся на службу. І от завтра в нас 2 вересня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, тиск 742 мм, вологість 72%. Хмарна погода протримується на Росточчі весь день, і протягом усього дня очікується дощ. Отже, плакатиме небо, плакатимуть школярі. Така наша доля. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
2: Оце реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
0: Hello, hello!
1: Hi, guys!
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке sun?
1: Сонце.
0: А як щодо wind?
1: Вітер.
0: Cloud.
1: Хмара.
0: Молодець. The weather is really amazing today. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Без проблем.
2: Погода справді неймовірна сьогодні.
0: Молодець. Ти знаєш, мої малята обожнюють мультфільм «Щенячий патруль». І донечка попросила її купити фігурку «Скай». Ніде не можу знайти.
1: Зачекай. До речі, а як би ти переклала «Скай»?
0: Допоможеш?
2: Звісно. «Скай» означає «небо». І я думаю, що це тому, що вона єдина з персонажів уміла літати.
0: Клас, не знала таких деталей. Бажаємо всім гарного дня.
1: Та позитивного настрою.
3: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
3: Pro English School. Англійська
0: легко.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, усі нещасні школярі і студенти від львівських університетів до шкіл Ура-Віруський, яким доводиться сьогодні іти до школи. З вами я, Віктор Заславський, випускник 3,5 вишів. Сьогодні у нас 1 вересня. У цей день у 1939 році розпочалася Друга світова війна. Німецькі хлопчики так не хотіли йти до школи, що надягнули свої ранці і замість школи напали на Польщу. Друга світова війна найбільш кривава у світовій історії, мабуть. Ну, хіба що в китайців там були постійно масові кровопускання. Так ось Друга світова перекроїла кордони світових держав, забрала мільйони життів, і ще у Другій світовій війні українці воювали майже в усіх арміях. І польський, і французький, і британський, і радянський, і американський, і німецький, і з приводу японської і китайської не впевнений. Сліди від снарядів Другої світової війни, які летіли на жовтку у ті вересневі дні, можна побачити на стінах церкви Серця Христового. Історії одного дня.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі бідні школяри, які йдуть до школи, усі бідні вчителі, які готуються з ними цілий навчальний рік махатися, і вітаю вас, батьки, які трохи від діточок відпочинуть. А також усіх студентів, в яких знову починаються веселі студентські пригоди. З вами я, Віктор Заславський, який десь 3,5 виші закінчив. Останній був військовий інститут. В мене сьогодні теж чорний день календаря, закінчилася відпустка, вертаюся на службу. І от завтра в нас 2 вересня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, тиск 742 мм, вологість 72%. Хмарна погода протримується на Росточі весь день, і протягом усього дня очікується дощ. Отже, плакатиме небо, плакатимуть школярі. Така наша доля. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків.
0: Це твоє.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Це твоє.

0: Latino que la familia.
1: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: ДР презентує на обрії.
1: Усім привіт, це програма «Гіт на обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха і почути. В будь-якому разі, знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

0: Сеньоріта від Дові буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра у свіжому гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.
1: На обрії.
2: Реклама.
3: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Вітання усім! Привіт, друзі! Лесечка, скажи, будь ласка, що таке water?
2: Вода.
0: Juice.
2: Сік.
0: Tea.
2: Чай.
0: Молодчинка. I drink much water to stay healthy.
2: Я п'ю багато води, щоб залишатися здоровою.
1: То як ми скажемо здоровий?
2: Healthy.
1: Ти ж моя розумничка. А давайте тепер поговоримо про дещо цікаве.
2: Ти знаєш, що тепер в супермаркетах роблять фреші?
1: Круто. Слухай, а ти знаєш, що таке фреш взагалі? Допоможеш?
0: Звісно. Fresh з англійською означає свіжий. Мабуть, тому, що це свіжо вичавлений сік.
2: Круто, дуже цікаво.
1: Тому пийте фреші
2: та залишайтесь здоровими.
1: До скорих зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська
0: легко!

Привіт усім, хто налаштувався на хвилю вільного радіо. З вами Роксолана Квітка. І одразу хочу запитати, ну що, шановні батьки, зізнавайтеся, у кого прямо зараз починає нервово сіпатися ліве око від цього треку, який щойно прозвучав? Так, вітаю вас! Сьогодні вівторок, 1 вересня, День знань. І якщо ви зараз за кермом, чи варите каву, або в паніці шукаєте, куди дитина поділа останній зошит в лінійку, ви за адресою. Для мене це 1 вересня особливе. Як вчителька я зараз перебуваю в декреті, я дивлюся на це свято під абсолютно новим кутом. Раніше цього дня я стояла з квітами в вишитій сукні і тримала обличчя ідеального педагога. А сьогодні я сиджу в студії з чашкою гарячого капучино, яке мені на диво вдалося випити гарячим, і дивлюся на свій декретний проєкт і ще раз співчуваю і колегам-вчителям, і вам, дорогі батьки. Сьогодні найближчу годину ми проведемо разом, будемо згадувати шкільні роки, ділитися курйозами, слухати класну музику і, звісно, підтримувати одне одного. Попереду цілий навчальний рік, тож давайте стартувати з посмішкою.

пані Еріка зарядила нас своєю піснею «Смайлик». І ми продовжуємо говорити про 1 вересня – День знань. А чи задумувались ви колись, чому саме 1 вересня перетворилося на носіїв букетів та портфелів? Трішки цікавинок у наш ефір. Виявляється, в давні часи 1 вересня починався не просто навчальний, а й новий календарний рік. А ще закінчувалися польові роботи. Дітей відправляли до школи, бо в полі вони вже зробили все, що могли, час братися за розум. А ось кілька фактів про школу з усього світу, які змусять вас подивитися на наш 1 вересня з вдячністю. Наприклад, у Німеччині першокласники йдуть до школи з величезними паперовими кульками. Але всередині не підручники, а солодощі, іграшки та канцтовари. Солодкий початок стресу, так би мовити. Наприклад, у Японії навчальний рік починається взагалі у квітні, коли цвіте сакура. Уявіть, ніякої осінньої хандри на старті. А в Австралії діти йдуть до школи в лютому, бо у них 1 вересня – це середина весни. Тож, якщо вам здається, що купувати 15 ручок і 12 зошитів в серпні – це важко, згадайте німців, які пакують величезні пакети з солодощами. А ми слухаємо класний трек «Все буде добре».

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

вчитель у декреті, скажу вам чесно. Підготовка до 1 вересня у вчителів і батьків виглядає приблизно одинаково. Це 5 стадій прийняття неминучого. Отже, перше – заперечення. Та ні, ще цілий тиждень серпня, ми все встигнемо. Друге – гнів. Хто вигадав ці щоденники і чому формула з фізики за 8 клас не згадується? Третє – торг. Якщо я куплю дитині 10 кольорових ручок, вона робитиме домашку сама? Четверте – депресія. Знову ці чати у Вайбері і в Телеграмі на 500 повідомлень про колір штор. І п'яте – прийняття. Ну добре, купуємо каву, вмикаємо вільне радіо і просто виживаємо. І трохи шкільного гумору вам для гарного настрою. Учитель запитує на уроці. Володя, чому ти не був у школі в п'ятницю? А ми з татом робили сімейний день. І що ж ви робили? Тато спав, а я їв його шоколадку. Друзі, якщо у вас є свої кумедні історії з сьогоднішнього ранку чи з вашого шкільного минулого, пишіть нам у студійний чат, директ в Інстаграм. Наймасштабніші фейли та найсмішніші фрази дітлахів ми прочитаємо в наступному блоці.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

що, друзі, настав той самий момент. Зараз у нашому ефірі пролунає цей знаковий аудіотрек.

Ви чуєте це? Це не просто пісня. Це звуковий сигнал до початку сезону. Мам, а де мій циркуль? Тат, допоможи з алгеброю. Та вечірніх засідань за виробами з пластиліну о 22:00. Шановні батьки, покладіть руку на серце, ну, чи на пульс, і відчуваєте, як він прискорився. Не хвилюйтеся, ми всі в одному човні. Видихаємо, посміхаємося і вмикаємо музику гучніше.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

сказати, подивившись сьогодні на першокласників з величезними ранцями, серце завмирає. Здається, що ще вчора вони робили перші кроки, а сьогодні вже тримають свій перший букет і йдуть у дорослий світ. Для мене, як мами в декреті, це особливе нагадування. Час летить неймовірно швидко. Для когось сьогодні лунає перший дзвоник, а у когось вдома маленький малюк тільки вчиться тупотіти ніжками по кімнаті. Цінуйте кожну мить. І коли складаєте портфель, і коли просто тримаєте маленьку ручку

одна. Дорогі мої колеги освітяни. Перепрошую. Хоч сьогодні я і спостерігаю за 1 вересня з декретної відпустки, моє вчительське серце поруч із вами на кожній лінійці та в кожному класі. Я щиро бажаю вам у цьому навчальному році слухняних та допитливих очей навпроти, які справді хочуть знати більше. Батьків-партнерів, які завжди грають з вами в одній команді та підтримують. Невичерпної енергії та натхнення, щоб кожен урок перетворювався на маленьке відкриття. І найголовніше – збереженого внутрішнього ресурсу та міцного здоров'я. Пам'ятайте, щасливий та відпочивший вчитель – це запорука успіху всього класу. Легкого вам старту, та нехай цей рік принесе більше радості, ніж паперової звітності.

А тепер найголовніше. Дорогі наші школярі, дівчата та хлопці, ці слова зараз саме для вас. Вітаю вас з 1 вересня. Знаю, знаю, прощатися з літом буває трохи сумно. Але повертатися до школи – це насправді крута пригода. І я щиро бажаю вам у цьому новому навчальному році легких і цікавих уроків, де час минає непомітно, а завдання вирішуються як самі собою. Справжніх і надійних друзів, з якими весело і на перервах, і після уроків. Щоб ваші портфелі були легшими, а шкільні щоденники та зошити майоріли тільки найвищими оцінками. І головне, не бійтеся помилятися та запитувати. Школа – це час, коли ви відкриваєте світ і самі стаєте супергероями. Прагніть до нового і вірте в себе.

0: Вільне радіо. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

Також я хочу нагадати, що цей четвер, як завжди, на хвилях вільного радіо чекайте ефір мого чудового колеги Миколи Саджениці. Микола готує дещо надзвичайно цікаве. Буде багато якісного контенту, гострих тем та гарної музики. Не прогавте четвер, вільне радіо Микола Саджениця. Він точно знає, як зробити ваш день кращим. А від себе особисто, і як вчительки, і як мами, хочу побажати усім нам у цьому навчальному році. Батькам залізних нервів, безлімітного терпіння та завжди гарячої кави вранці. Вчителям натхнення, розуміючих батьків та допитливих очей у класі. Школярам легких контрольних, вірних друзів і щоб смачний коржик у їдальні завжди діставався саме вам. Пам'ятайте, оцінки – це лише цифри в щоденнику. Головне – це знання, досвід і збережені нервові клітини.

що ж, дорогі мої слухачі, наша святкова першовереснева година на Вільному радіо добігає кінця. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей ранок разом зі мною, за вашу любов та енергію кожному куточку, де нас чути. Львів, моя рідна Жовква, Раваруська, Куликів, Магерів, Потелич та наші друзі в Томашеві. Ви робите кожен наш ефір особливим. Нехай цей вересень принесе у ваші домівки тільки тепло, затишок та гарні оцінки. З вами була Роксолана Квітка. Бережіть себе, обіймайте своїх близьких і залишайтеся на хвилі Вільного радіо. До нових щирих зустрічей в ефірі. Па-па!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі бідні школяри, які йдуть до школи, усі бідні вчителі, які готуються з ними цілий навчальний рік махатися, і вітаю вас, батьки, які трохи від діточок відпочинуть. А також усіх студентів, в яких знову починаються веселі студентські пригоди. З вами я, Віктор Заславський, який десь 3,5 виші закінчив. Останній був військовий інститут. В мене сьогодні теж чорний день календаря, закінчилася відпустка, вертаюся на службу. І от завтра в нас 2 вересня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, тиск 742 мм, вологість 72%. Хмарна погода протримується на Росточчі весь день, і протягом усього дня очікується дощ. Отже, плакатиме небо, плакатимуть школярі. Така наша доля. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Може здатися, що голландський дует Ten Sharp відкрив секрет ідеальної романтичної балади, змішавши елементи м'якого року, електроніки та соулу з приємним вокалом і незабутнім європейським мелодизмом. Він створив свій власний музичний жанр, який критики прозвали інтелігентним попом. І, звичайно, в репертуарі Марселя Каптейна і Нільса Хермеса більше однієї пісні. За свою довгу кар'єру музиканти випустили 4 альбоми, кілька збірок і продовжують активно виступати і випускати досить успішні сингли. Однак, досить простий факт. Навіть сьогодні рівно половина публікацій на Фейсбук присвячена саме цій пісні, яку дует записав аж в 1991 році. Загляньте і переконайтеся самі. Іншими словами, саме ця перша пробна пісня, тираж котрої перевищив 16 мільйонів копій, пісня, що стала для багатьох музичним символом 80-х. Вона стала поки найбільшим успіхом голландського дуету. What

Хіта на вільному радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Хайрам Максим – винахідник, який створив багато, але запам'ятали лише одне. Хайрам Стівенс Максим народився у Сполучених Штатах у американському місті Сенгервіл, штат Мен. Батько його був нащадком гугенотів – французьких протестантів, які тікали від переслідувань. Він мав невеличку ферму, але потім вирішує перебратися у місто. Став токарем, потім купив млин, почав заробляти гроші і купувати книги. Отже, син його Хайрам, який перейняв від батька любов до майстрування у 14 років, був відданий батьками до сільського каретного майстра. Потім була початкова школа, потім хлопець працював на заводах, але вже як інженер і кресляр. Бо хлопчик з самого початку мав хист і до роботи руками, і до роботи головою. І отже, на заводах Максим починає створювати різні цікаві пристрої. Машини для добування світильного газу, для живлення парових котлів водою, регулятор для газових горілок, автоматичний вогнегасник. Він був одним з тих, хто створював систему вуличного електричного освітлення. Він займався головним чином електротехнікою. Навіть став головним директором-розпорядником компанії, яка освітлювала вулиці. Новий тип динамомашин, електродвигунів, акумуляторів, новий тип комутатора для телефонів, системи лічильників, дротів, електричних приладів для запалювання, мишоловку він теж винайшов і ментоловий інгалятор для лікування астми. Навіть працював над створенням літака. І літак його навіть трохи полутів, але швидко впав. Пілот вижив. Але у історію Хайрам Максим увійшов як винахідник знаменитого кулемета, отого самого кулемета Максима. Якось він згадував потім, що у Відні зустрів знайомого американця, і той йому сказав: «Кидай свою хімію і електрику, якщо хочеш заробити купу грошей, вигадай що-небудь, що дозволить цим європейцям ще краще перегризати один одному глотки». Так, він жартував з того, що європейці постійно воюють, а американці вже років 20 живуть мирно. І Хайрам Максим, він згадав, як він стріляв з рушниці, яка сильна була віддача, і він подумав, а чому б оцю віддачу не використати для того, щоб рушницю перезаряджати? І він починає працювати над новим стрілковим пристроєм – кулеметом, який би сам себе заряджав і, як наслідок, стріляв би швидко. Якраз до того часу зброю треба було вручну перезаряджати. У Америці його винахід нікого дуже так не зацікавив, американці воювати дуже не хотіли, але він перебирається до Англії. Військові теж не дуже зацікавилися його винаходом, зате зацікавилися банкіри, вирішивши, що ну як, банки грабують, то треба якось захищатися. І так він починає роботу. І врешті-решт, наприкінці 19 століття, кулемет Максима беруть на озброєння у Британії. А потім інші країни, побачивши, що воно таке, теж починають його замовляти. Хайрам Максим постійно працює над його вдосконаленнями. Що цікаво, він фактично оглох під час випробувань, поки не винайшов глушник. Тому що він є супернадійний, там дуже зручна система охолодження, не треба стволи міняти. Отже, його ще й досі залюбки використають солдати. Отже, урок Максима. Може так статися, що ви працюєте над багатьма корисними речами, але вас запам'ятають завдяки чимось одному. А ще шлях до справи цілого життя може тривати роками, якщо не десятиліттями. Отже, пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Мої вітання в ефірі «Гіт на обрії». Чудова нагода знову перевірити на якість і вміння визначати і передбачувати нові гіти українського радіоефіру. Ми чуємо композиції, які скоро будуть заполоняти собою весь український радіопростор, а отже бачимо майбутнє.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні випробовуємо свої прогностичні здатності на Роксолані. Співачка презентує після невеликої паузи свою нову роботу «Червона і сумна».
0: Гіт

0: Співачка і авторка пісень Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Якщо підходити строго музично-критично, то це фанк-денс-поп. Історія про суперечності, які люди носять у собі. Перший повноцінний реліз артистки після народження дитини, який вона, тобто реліз, жартома називає виходом з декрету. Отож, це була Роксолана. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо ні, то ловіть менш ніж за 24 години свіжий випуск «Гіта на обрії» на цій же ж хвилі. Почуємось.
1: Хіт на обрії. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Реклама.
2: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, усі нещасні школярі і студенти від львівських університетів до шкіл у Раві Руській, яким доводиться сьогодні йти до школи. З вами я, Віктор Заславський, випускник 3,5 вишів. Сьогодні у нас 1 вересня. У цей день у 1939 році розпочалася Друга світова війна. Німецькі хлопчики так не хотіли йти до школи, що надягнули свої ранці і замість школи напали на Польщу. Друга світова війна найбільш кривава у світовій історії, мабуть. Ну, хіба що в китайців там були постійно масові кровопускання. Так ось Друга світова перекроїла кордони світових держав, забрала мільйони життів, і ще у Другій світовій війні українці воювали майже в усіх арміях. І польський, і французький, і британський, і радянський, і американський, і німецький, ну, з приводу японської і китайської не впевнений. Сліди від снарядів Другої світової війни, які летіли на жовтку у ті вересневі дні, можна побачити на стінах церкви Серця Христового. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі бідні школяри, які йдуть до школи, усі бідні вчителі, які готуються з ними цілий навчальний рік махатися, і вітаю вас, батьки, які трохи від діточок відпочинуть. А також усіх студентів, в яких знову починаються веселі студентські пригоди. З вами я, Віктор Заславський, який десь 3,5 виші закінчив. Останній був військовий інститут. В мене сьогодні теж чорний день календаря, закінчилася відпустка, вертаюся на службу. І от завтра в нас 2 вересня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, тиск 742 мм, вологість 72%. Хмарна погода протримується на Росточчі весь день, і протягом усього дня очікується дощ. Отже, плакатиме небо, плакатимуть школярі. Така наша доля. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієне.
0: Від Шевченка до Сократа.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. Якщо

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. Юрій Кульчицький. Як привчити Європу пити каву? У 1683 році столицю Священної Римської імперії взяли у облогу турки. Імператор з міста втік, міська залога оборонялася з останніх сил, десь там на допомогу збирався король Речпосполитої Ян Собеський, але де той король, не знав ніхто. І ось мешканець Відня, купець Франц Юрій Кульчицький, перебирається у турка, проходить через турецький табір, виходить на зустріч королю, дізнається, що король вже близько, показує королю слабкі місця турецького табору, потім так само вертається до Відня і каже: «Капітулювати, хлопці, не треба, король вже близько». Собеський прийшов під Відень, з ним прийшло об'єднане українсько-польсько-литовсько-білорусько-німецько-австрійське військо. Там навіть махав мечем Йосиф Шумлянський, єпископ, який Жовківський монастир Василіянський заснував. Турки були розбиті, Відень був визволений, а Юрій Кульчицький у якості нагороди забрав собі усю каву, яку знайшов у турецькому таборі. Кава то був напій турецький, європейці такого не знали, європейці пили собі вино, а туркам Коран забороняє вино пити, тому вони пили або горілку, бо про горілку у Корані ніде не написано, або розслаблялися, п'ючи каву. Отже, цього добра у турецькому таборі було достатньо. У той час, вже під час різноманітної торгівлі зі Сходом, європейці каву пити трохи привчалися, але кава це була така забавка для багатіїв. Хтось там купив, привіз, у домашньому колі зварили і випили. Але Кульчицький, який торгував зі Сходом, знав про турецькі звички і навіть їх любив, вирішив зробити з кави не просто забавку для еліти, а прибутковий бізнес. Так, щоб привчити пити каву маси людей. Оскільки він був героєм Відня, він перебирався у турецький одяг, ходив по вулицях і пропонував людям за один крейцер випити горнятко кави. Тобто, якщо ви не хочете йти до кави, то кава іде до вас. Віденцям то не дуже подобалося, бо той напій був такий терпкий, несмачний. Тоді Кульчицький почав експериментувати, він почав додавати у каву вершки, цукор. Так кава стала трохи смачнішою, віденцям вона сподобалася і врешті-решт Кульчицький відкриває власну кав'ярню. Оце була штука одна з перших у Європі. Кав'ярня, куди місцеві люди і багатші, і простіші аристократи, купці, ремісники могли приходити і проводити час. Свою кав'ярню Юрій Кульчицький назвав «Під синьою пляшкою». Отже, Кульчицький мав продукт і за допомогою вдалого маркетингу він зміг його добре просунути. І як вважається, саме від Кульчицького почала мода відкривати кав'ярні, і саме завдяки Кульчицькому кава стала масовим напоєм. Бо він не просто зміг побачити цінність продукту, він ще й зміг донести його до людей. А кав'ярня його проіснувала аж до 20-го століття. Ну і відтепер на його честь ресторан «Під синьою пляшкою» відкрили у Львові на вулиці Руській. І пам'ятники Кульчицькому є у Львові, бо який же Львів без кави, у Відні, там де він мав кав'ярню, і у його рідному селі у Кульчицях. Отже, ось так вдалий маркетинговий підхід може створити цілу епоху. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: мама!
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось! Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: О, це реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Скучили за нашими любими слухачами?
3: Привіт-привіт!
2: Лесечка, скажи, будь ласка, що таке «dance»?
3: Танцювати.
2: «Draw»
3: – малювати, але олівцями або фломастерами.
2: «Paint»
3: – малювати фарбами. Ну, малювати ж можна по-різному.
2: Класно! «Swimming for me is a great fun».
3: Плавання для мене – це дуже весело.
2: А як би ти сказала плавання?
3: Swimming.
2: Молодчинка. Ще хотіла тобі похвалити, що я тепер регулярно займаюся фітнесом. І тобі раджу.
3: А я тобі раджу дізнатися, що таке фітнес.
2: Детальніше.
3: Fit – англійський. Це почуватись здоровим, бути в формі.
2: Ага, тоді фітнес для тих, хто хоче бути в гарній формі та бути здоровим.
3: О, круто! До речі, я теж вам не подобаю, хочу бути такою.
2: А нашим слухачам порадимо займатися не лише спортом, а й англійською.
1: До скорих зустрічей!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!
4: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель Копа. Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель Копа – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
3: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі бідні школяри, які йдуть до школи, усі бідні вчителі, які готуються з ними цілий навчальний рік махатися, і вітаю вас, батьки, які трохи від діточок відпочинуть. А також усіх студентів, в яких знову починаються веселі студентські пригоди. З вами я, Віктор Заславський, який десь 3,5 виші закінчив. Останній був військовий інститут. В мене сьогодні теж чорний день календаря, закінчилася відпустка, вертаюся на службу. І от завтра в нас 2 вересня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, тиск 742 мм, вологість 72%. Хмарна погода протримується на Росточчі весь день і протягом усього дня очікується дощ. Отже, плакатиме небо, плакатимуть школярі. Така наша доля. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує Хіт на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, усі нещасні школярі і студенти від львівських університетів до шкіл у Раві Руській, яким доводиться сьогодні йти до школи. З вами я, Віктор Заславський, випускник 3,5 вишів. Сьогодні у нас 1 вересня. У цей день у 1939 році розпочалася Друга світова війна. Німецькі хлопчики так не хотіли йти до школи, що надягнули свої ранці і замість школи напали на Польщу. Друга світова війна найбільш кривава у світовій історії, мабуть. Ну, хіба що в китайців там були постійно масові кровопускання. Так ось Друга світова перекроїла кордони світових держав, забрала мільйони життів. І ще у Другій світовій війні українці воювали майже в усіх арміях. І польський, і французький, і британський, і радянський, і американський, і німецький. Ну, з приводу японської і китайської не впевнений. Сліди від снарядів Другої світової війни, які летіли на жовтку у ті вересневі дні, можна побачити на стінах церкви Серця Христового. Історії одного дня.
0: Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello, guys!
0: Що це таке, Ірина? Щось нове оригінальне. Привіт, друзі!
2: Раді вітати. Лесь, а до речі, давай сьогодні трішки про граматику до лексики.
0: Ой, багато хто її не любить.
2: Слухай, ну це взагалі не ізі. Поговоримо про множину. Диви, як є одне, а треба багато, треба до слова приліпити букву С. Як м'яко. Тобто,
0: дерево. Tree, дерева.
2: Trees.
0: Якщо я кажу вікно, window, то вікна.
2: Windows.
0: Дуже легко. Але є декілька слів, які не підходять під це правило. Їх треба просто запам'ятати. Наприклад, ступня. Foot. Ступні.
2: Feet.
0: Далі зуб.
2: Tooth.
0: Зуби.
2: Teeth. Гуска. Goose.
0: А гуси.
2: Geese.
0: Foot.
2: Feet.
0: Tooth.
2: Teeth.
0: Goose.
2: Geese.
0: О, якась пісня вийшла.
2: Слухай, а таке речення. My baby's got two teeth.
0: Ірина, ну що тут там за речення? У мого малюка два зуба.
2: Файне речення.
0: Що смайликів купа настав. Ірина взагалі людина смайлик.
2: Стоп, зупинись.
0: Я людина вже той меджі. Ну окей, але смайлик.
2: Поставила смайлик на весь екран. Ну так слухайте, так смайлик, це ж від посмішка. Смайл, посміхатися.
0: Ну, напевно, Лесечка, а той, що сумний, то що, сумник?
2: Сумник, думаю, що сумник.
0: Сумний смайлик.
2: Ну, добре. Трішки пожартували, трішки повчилися. Почуємось невдовзі.
0: Бай!
2: Бай-бай!
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.
3: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Це була реклама.
4: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
5: Реклама.
4: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
6: У тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі бідні школяри, які йдуть до школи, усі бідні вчителі, які готуються з ними цілий навчальний рік махатися, і вітаю вас, батьки, які трохи від діточок відпочинуть. А також усіх студентів, в яких знову починаються веселі студентські пригоди. З вами я, Віктор Заславський, який десь 3,5 виші закінчив. Останній був військовий інститут. В мене сьогодні теж чорний день календаря, закінчилася відпустка, вертаюся на службу. І от завтра в нас 2 вересня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, тиск 742 мм, вологість 72%. Хмарна погода протримується на Росточчі весь день і протягом усього дня очікується дощ. Отже, плакатиме небо, плакатимуть школярі. Така наша доля. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розфарбуємо яскравими барвами наших смаків.

0: Тепер презентує хіт на обрії.
1: Мої вітання. Це хіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
0: Хіт на обрії.
1: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом, і називається її нова робота.
0: Хіт

Канадець раніше була відома і популярна як Уляна Латек, учасниця гуртів Десерт і Триші. Нині вона активно розвиває свій сольний проект Анна Данч і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слава Ісусу Христу! Наша передача називається «Слово Боже на щодень». І я хотів би назвати одну із багатьох причин, чому людина має читати, зберігати в серці і виконувати Слово Боже. «Невпинно читатимеш Біблію», – сказав мені дідусь. «Любитимеш її більше, ніж батьків, більше, ніж мене. Ніколи з нею не розстанешся. А коли постарієш, дійдеш переконання, що всі книжки, які ти прочитав за життя, є лише бездарним коментарем до цієї єдиної книги». Ми не мали таких дідусів, але час мине швидко, самі станемо дідусями і бабусями. Те, що скажемо нашим внукам про Біблію, залежить від нас самих. Це також буде відповіддю Богові на те, що він сказав був у книзі Второзаконня, 11 глава, 18-21 вірш. Слухайте, що написано. «Вкладіть оці мої слова у ваше серце і у вашу душу, прив'яжіть їх як знак собі до рук, і нехай вони будуть вам, мов, налобник між очима. Навчіть їх ваших дітей, розмовляючи про них, коли сидітимеш у хаті і будеш в дорозі, лягаючи та встаючи. Напиши їх у себе в хаті на одвірках і на воротях, щоб ваші дні і дні ваших дітей були на землі, яку Господь клявся дати вашим батькам, такі численні ті дні, як дні небесні над землею». Ось, браті і сестри, чому я повинен читати Слово Боже. Але нам корисно не тільки читати Боже Слово, не тільки його зберігати, але нам дуже корисно приглянутися до людей, близьких до Бога, які ревно йому служили, зберігаючи його Слово. Ось один із них. Це дуже цікава постать. Святий Симеон Стовпник. Читаємо його життєпис. У містечку Сесан, на кордоні Сирії і Кілікії, зібрався народ на богослуження. Серед молільників був один молодий пастир на ім'я Симеон, син побожного Сусутіона і його жінки Марти. На службі Божій юнакові запали в душу такі слова Святого Євангелія: «Блаженні засмучені, бо будуть утішені». Це Матей 5:5. Після літургії Симеон запитав одного чесного старця, що значить ті слова, а той пояснив йому, розповівши про подвиги пустельників, які добровільно зрікаються світських розкошів та достатків і йдуть у печери, щоб там спасатися. Ці слова вразили хлопця дуже сильно, наче грім. Він пішов до церкви, впав там хрестом і довго просив Господа, аби показав йому дорогу, якою має він іти, щоб спасти свою душу. А коли встав з молитви, то вже мав тверде рішення. Він, не зважаючи ані на родичів, ані на свій дім, пішов до одного з монастирів і стояв біля воріт доти, доки ігумен, зворушений його витривалістю, не прийняв його попри його молодість. Симеонові тоді ще не виповнилося і 18 років, як він прийняв монашу одежу. Та хоч молодий літами, невдовзі він став прикладом для старих, загартованих тривалими умертвленнями монахів. Через 2 роки він пішов в інший монастир. Тут він подвизався 10 років. А життя, яке він провадив, важко описати. Досить лише сказати, що без Божої благодаті таке життя смертний чоловік винести б не зміг. За якийсь час Симеон, залишивши монастир, знайшов собі висохлу криницю і замешкав у ній. Але монахи, зауваживши, що серед них немає святого, і відшукавши його, попросили вернутися до них. Недовго, однак, прожив серед них преподобний Симеон. Він пішов і покинув місцину біля села Теланіс і, віднайшовши там напіврозвалену хатину, прожив у ній 3 роки. І так він жив тут у молитві та розважанні Божої доброти. Тим часом вістка про надзвичайні подвиги святого Симеона рознеслася широко-широко і наповнилася пустеля тими, хто йшов шукати у нього поради, помочі, молитви і благословення. І, як каже Теодорит, єпископ кіпрський, який написав життя преподобного Симеона, дорога до нього була немов рікою, і такі ріки стікалися до Симеона зі всіх сторін, немов до моря. Приходили не лише ті, що жили в поблизу оселях, але й ізмаїльтяни, перси, вірмени, іверійці та їх сусіди. Приходили також і такі, що жили в далеких західних країнах, іспанці, британці та інші, не кажучи вже про італійців. У Римі слава про преподобного Симеона була така широка, що майстри на дверях своїх робітень прибивали образки святого з глибокою вірою, що за його молитвами Господь буде їх благословити. Такий здвиг народу непокоїв преподобного Симеона. Він боявся, щоб висока думка про себе, повна пустої земної слави, не стала його спокушувати. Тому побудував він собі стовп, спочатку на 6 ліктів висоти, а потім на 12, згодом і на 22, і врешті-решт на 40 ліктів. Нагорі він поставив будку, в якій міг поміститися лише один чоловік, і то з великим трудом. Це був новий, цілком невідомий дотепер спосіб життя. Тож усі стали дивуватися. Чоловік за життя відірвався від землі і немов би завис між небом і землею. А старі пустельники, люди загартовані в чеснотах, стали радитися, чи новий спосіб життя може бути милий Богові, чи ні. І чи не є він часом диявольською спокусою. Всі разом ухвалили так, щоб наказати преподобному Симеонові злізти зі стовпа. Якщо він послухає, це буде знак, що таке життя миле і угодне Богу, бо де є послух, там є і воля Божа, а гордості там місця немає. Вони вибрали трьох з-поміж себе і послали до святого Симеона зі словами: «Наставники пустельного життя цих сторін велять тобі, щоб ти зліз із цього стовпа і жив так, як живуть інші». Коли преподобний почув ті слова, то без жодного слова став злізати по драбині вниз. Тоді пустельники, побачивши той поспіх, з яким він виконував наказ, сказали йому: «Залишайся, слуго Божий, на стовпі. Тепер ми бачимо, що робиш це згідно з Божою волею, і нехай він далі тебе благословить на добрий подвиг». Святий подвижник постійно молився або бив поклони. Перед церковними святами, від заходу сонця аж до світанку, він стояв з піднесеними до небесу руками. І при цьому преподобний Симеон був такий смиренний, такий покірний, немов найгірший з усіх людей. Для всіх однаково він був доступний і добрий. Отримавши від Бога дар премудрості, святий кожного дня навчав народ, як шукати небесного світла, як втікати від земної суєти, легковажити те, що є, і жити надією життя вічного. Він часто вирішував суперечки і завжди приводив противників до згоди. Бог дав святому Симеону силу творити чуда. Начальник сарацинів Филарх привіз свого свояка, що був розслаблений. І Симеон спочатку навчав хворого правд Христової віри, а коли той, пізнавши правду, повірив Христа, то за молитвою святого цілком одужав. Однак про себе святий зовсім не дбав. Його ноги від постійного стояння були зранені, а в ранах роїлися черви. Святий подвижник терпеливо зносить біль, а до червів говорив: «Їжте, що вам Бог дав». Байдуже, що тим кормом було його живе тіло. У тій місцевості не було води, та за молитвою святого потекло джерело смачної холодної води. Бог дав йому також духа провидіння. Святий за 2 роки наперед провістив, що настане пошесть і нападе сарана. Слова його збулися. Близько 40 літ прожив преподобний на стовпі. Про смерть святого його учень Антоній розповідає так. Була п'ятниця. Народ, як звичайно, юрбою прийшов по благословення, але святий не виходив зі своєї будки. А коли він і наступного дня не показався, я піднявся на стовп, дивлюся, а він стоїть, як звичайно, з руками піднесеними вгору. Лише лице його сяяло незвичайною красою. Я подумав, що Святий Духом молиться, і не смів його непокоїти, але бачу, що тіло не подає ознак життя. Я торкнувся його і зрозумів, що Бог покликав преподобного Симеона до своєї слави. Про смерть святого зразу повідомили єпископа Антіохії Мартирія і старосту Ардаборія. І той зразу ж вирушив з 6000 воїнів, бо боявся, щоб мешканці тих сторін не забрали потай тіла святого. Невдовзі прибуло 7 єпископів, весь антіохійський люд вийшов на зустріч процесії. Серед співу, плачу і звуків дзвонів тіло поклали в церкві святого Касіяна, де спочивало воно доти, доки не звели нову церкву в пам'ять і на честь святого. При церкві також заклали монастир. Бог прославив мощі святого численними чудами, а вірні ставилися до них з глибоким почитанням. Преподобний Симеон Стовпник помер 459 року, проживши близько 103 роки. Ось як церква величає його. Послухаймо, як звучить кондак преподобному Симеонові Стовпнику. Вишнього шукаючи і з вишнями єднаючись, ти стовп учинив колісницею вогненною. Тому співбесідником ангелів стався ти преподобний, з ними неперестанно молячися Христу Богу за всіх нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Про вечірню казку для маленьких українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Остапчика і чарівну силу порядку. Остапчик був щирим, енергійним хлопчиком, який понад усе на світі любив рух і пригоди. Як тільки лунав останній шкільний дзвінок, він найпершим вибігав з класу, щоб скоріше зустрітися з друзями на шкільному стадіоні. Футбол, квач, велосипедні перегони – день минав непомітно. Одного вечора Остапчик повернувся додому пізно, втомлений і щасливий. Він кинув портфель в куток і сів вечеряти, повністю забувши про шкільний щоденник. А наступного ранку сталася плутанина. Хлопчик у поспіху збирав речі, шукав під ліжком зошит з математики, не міг знайти підручник і зрештою ледь не спізнився на перший урок. Коли вчителька попросила відкрити завдання, Остапчик з сумом зрозумів, що перепутав зошити і залишив потрібний вдома, на робочому столі. Його друзі радісно демонстрували розв'язані задачі, а Остапчикові було дуже прикро, що через власний поспіх він опинився в такій ситуації. Повернувшись додому, того ж дня хлопчик вирішив змінити свій розклад. Він склав новий план. Спочатку, одразу після короткого відпочинку, присвятити годину домашнім завданням і скласти рюкзак на завтра, а вже потім із чистою совістю йти на прогулянку. Виявилося, що вечірній футбол став ще цікавішим, адже більше не треба було хвилюватися про незроблені уроки.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. Не часто пісня французькою мовою стає світовим хітом номер один. Хоча таке все ж трапляється. Пісня Ванеси Параді «Жолі таксі» в 1987 році очолила хіт-паради в 14 країнах. І це була справжня сенсація. Весь світ був просто зачарований безпосередньою манерою виконання і природною красою співачки, якій в той момент виповнилося лише 14 років. В одну мить до дівчинки була прикута увага всіх французьких таблоїдів. Обкладинки зарісніли її зображенням, а журналісти приклеїли до неї ярлик нової Лоліти. Пісня звучала звідусіль, але через це хвиля обожнювання швидко змінилася на хвилю ненависті. Особливо дісталося дівчинці від своїх однокласників. Їй навіть довелося змінити через це школу. Зараз Ванеса так згадує ті часи. Протягом 3 років будь-який перехожий міг смикнути мене за волосся або образити. І все через цю пісню, яка, можливо, занадто часто звучала по радіо. Однак це дійсно класна пісня.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Валя.
1: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Фліт», який поєднує елементи альтернативного року, інді-року та поп-року, створюючи унікальне звучання, що поєднує мелодійність та глибокі тексти. Гурт «Фліт» був заснований у 2007 році в Києві. Склад гурту змінювався з часом, але одне залишилось незмінним – бажання створювати музику, яка резонує з душею слухачів. Протягом свого існування «Фліт» здобув популярність на українській сцені завдяки своїм ліричним та емоційним пісням. У музиці «Фліт» часто поєднуються глибокі тексти про стосунки, самопошук та важливі соціальні теми. Вони мають здатність зачіпати навіть найскладніші емоції, пропонуючи слухачам музику, яка одночасно є інтелектуальною та емоційно насиченою. Гурт активно виступає на фестивалях та концертах в Україні та за її межами. Вони завжди дарують слухачам емоційні та потужні виступи. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Like it's fate. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Ой, весно, весно, весняночка, де твоя дочка, паняночка? Десь у саду.

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: тобі твоя точка, але вже не хвора на нього, ти точно.
1: Ти танцювала, наче в останній раз, ти так ридала, рани лікуючи.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

podemos entrar.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Механічний апельсин», який залишив помітний слід на вітчизняній музичній сцені. Гурт «Механічний апельсин» був створений у 1992 році в місті Дрогобич. Їхня музика поєднувала елементи класичного року та кантрі, що надавало їм унікального звучання. У 2016 році гурт припинив своє існування, і його учасники створили новий проект під назвою «Небраска». Цей колектив продовжив музичну діяльність, зберігаючи стиль та енергію попереднього гурту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.